0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
0: İç оорубаш үчүн.
2: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
3: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл ал.
2: Энтерас кел.
0: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
4: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. 1 жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
5: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, Борбор калада учурда 229га жакын көп кабаттуу турак үйдүн фасадтары оңдолуп бүттү. Ал эми айрымдарында иштер акыркы баскычында жүрүүдө. Мэр кабар агенттигине берген маегинде бул масштабтуу курулуш жана жасалгоолоо жумуштары алдыда өтө турган эл аралык саммитке гана даярдык эмес экендигин баса белгиледи. Анын айтымында үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жаңылоо, айланасын иретке келтирүү жана жарыктандырууну жакшыртуу иштери боюнча биринчи кезекте шаарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жана анын баары эле эл үчүн калат. Ушул эле теманы улай Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, үстүбүздөгү жылдын 25 августунан 10 сентябрына чейин Борбор калада өтө турган ири эл аралык иш-чаралардан улам айрым жолдор убактылуу жабылат. Мэрия кабар агенттигине билдиргендей, жол тосуулар учурунда шаардыктардын ыңгайсыздыктарын азайтуу максатында туристтик компаниялар менен биргеликте атайын жеңилдиктер даярдалган. Ага ылайыкталуучулар шаар сыртына чыгып эс алуу үчүн туристтик жолдомолорго 10-15% чейин арзандатуулар берилет. Шаар башчысы бул сунуштарга элдин кызыгуусу азыртан эле жогору экендигин белгилеп, тургундарды кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Мета компаниясы Австралияда 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө таандык болушу мүмкүн деп шектелген 756 000 жакын аккаунтту бөгөттөп өчүрдү. Рейстер агенттигинин маалыматына таяна Базирташ билдиргендей, өткөн жылдын декабрь айынан бери Инстаграмдан 462 000 жана Фейсбуктан 294 000 шектүү баракча жок кылынган. Бул чара балдардын психикалык жана физикалык ден соолугун коргоо максатында Австралияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзамдын алкагында аткарылууда. Эгерде компания бул талапты аткарбаса, аларга 69 миллион долларга чейин ири айыппул салынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48. БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
1: Шеф гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Андраш Баканы Венгриянын президенти кызматына шайланышы менен расмий түрдө куттуктады. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда акыркы жылдары Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы достук жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери туруктуу өнүгүп жаткандыгын жогору баалады. Садыр Жапаров жаңы президенттин тушунда эки элдин кызыкчылыгына төп келген жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним артып, Андраш Бакага бекем ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Түндүк мамлекеттик мекемеси уюмдун атынан чалып же билдирүү жазып, жарандардын жеке маалыматтарын сураган интернет шылуундардан сак болууну катуу эскертти. Ишкананын расмий билдирүүсүнө ылайык, түндүктүн кызматкерлери жарандардан эч качан пин-код, сыр сөз, паспорт же банк картасынын маалыматтарын сурабайт. Эгерде ушундай шектүү чалуулар болуп калса, сүйлөшүүнү дароо токтотуу зарыл. Тактоо же маалымат берүү үчүн ишкананын расмий байланыш номерлери кызматта 0990-988-123, 0707-988-123 же болбосо 0222-988-123. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү май жана чуумайлар рыногунда учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом 9 тыйын, АИ-95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын, суютулган жаратылыш газы 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Кинотеатрларда шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеи же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: жетинчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Алтынбек Мамашев ACA MMA лигасындагы кезектеги беттешин өткөрөт. Кыргызстандык мушкер 15 августта Орусиянын Москва шаарында өтө турган ACA 206 турниринде күч сынашат. Анын атаандашы Тажикстандан келген Фаридун Одилов болот. Беттеш 84 килограммга чейинки орто салмак категориясында өтөт. Бул дивизиондо Одилов 5-чи орунда, ал эми Мамашев 13-чи орунду ээлейт. Кыргызстандын аялдар футбол боюнча улуттук курама командасынын капитаны Айжан Боронбекова УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында 2 матч өткөрдү. Кыргызстандык футболчу өткөн сезондо Актобе клубунун курамында Казакстандын чемпиону болгон. Бул жыйынтык команданын Чемпиондор Лигасына катышууга жолдомо алышына шарт түстү. Актобе мелдештеги жолун квалификациянын 2-чи баскычынан баштап алгачкы атаандашы Исландиянын Брейдаблик клубу болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Парис Сан-Жермен Барселонадан чабуулчу Ферран Торрес үчүн болжол менен 50 миллион евро төлөйт. Анын 11 миллион евросу амортизацияга жумшалат. Каталониялык клуб бул трансферден 35 миллион евродон бир аз көбүрөөк таза киреше табат. Бул тууралуу Мундо Депортиво басылмасы маалымдады. Булактын маалыматына караганда, Барселона Торрес менен келишим узартылган учурда Манчестер Ситиге төлөшү керек болгон. 8 миллион евроны да үнөмдөйт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, Борбор калада учурда 229га жакын көп кабаттуу турак үйдүн фасадтары оңдолуп бүттү. Ал эми айрымдарында иштер акыркы баскычында жүрүүдө. Мэр кабар агенттигине берген маегинде бул масштабтуу курулуш жана жасалголо жумуштары алдыда өтө турган эл аралык саммитке гана даярдык эмес экендигин баса белгиледи. Анын айтымында үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жаңылоо, айланасын иретке келтирүү жана жарыктандырууну жакшыртуу иштери боюнча биринчи кезекте шаарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жана анын баары эле эл үчүн калат. Ушул эле теманы улай Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, үстүбүздөгү жылдын 25 августунан 10 сентябрына чейин Борбор калада өтө турган ири эл аралык иш-чаралардан улам айрым жолдор убактылуу жабылат. Мэрия кабар агенттигине билдиргендей, жол тосуулар учурунда шаардыктардын ыңгайсыздыктарын азайтуу максатында туристтик компаниялар менен биргеликте атайын жеңилдиктер даярдалган. Ага ылайык калуучулар шаар сыртына чыгып эс алуу үчүн туристтик жолдомолорго 10-15% чейин арзандатуулар берилет. Шаар башчысы бул сунуштарга элдин кызыгуусу азыртан эле жогору экендигин белгилеп, тургундарды кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Мета компаниясы Австралияда 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө таандык болушу мүмкүн деп шектелген 756 000 жакын аккаунтту бөгөттөп өчүрдү. Рейстер агенттигинин маалыматына таяна Базирташ билдиргендей, өткөн жылдын декабрь айынан бери Инстаграмдан 462 000 жана Фейсбуктан 294 000 шектүү баракча жок кылынган. Бул чара балдардын психикалык жана физикалык ден соолугун коргоо максатында Австралияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзамдын алкагында аткарылууда. Эгерде компания бул талапты аткарбаса, аларга 69 миллион долларга чейин ири айыппул салынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях жарко, до 38, на Исакуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Ич оорубаш үчүн.
6: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы энтеросгелди кабыл ал.
6: Энтеросгель.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
2: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Андраш Баканы Венгриянын президенти кызматына шайланышы менен расмий түрдө куттуктады. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда акыркы жылдары Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы достук жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери туруктуу өнүгүп жаткандыгын жогору баалады. Садыр Жапаров жаңы президенттин тушунда эки элдин кызыкчылыгына төп келген жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним артып, Андраш Бакага бекем ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Түндүк мамлекеттик мекемеси уюмдун атынан чалып же билдирүү жазып, жарандардын жеке маалыматтарын сураган интернет шылуундардан сак болууну катуу эскертти. Ишкананын расмий билдирүүсүнө ылайык, түндүктүн кызматкерлери жарандардан эч качан пин-код, сыр сөз, паспорт же банк картасынын маалыматтарын сурабайт. Эгерде ушундай шектүү чалуулар болуп калса, сүйлөшүүнү дароо токтотуу зарыл. Тактоо же маалымат берүү үчүн ишкананын расмий байланыш номерлери кызматта 0990 988 123, 0707 988 123 же болбосо 0222 988 123. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү май эле чумайлар рыногунда учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86.9 тыйын, АИ-95 109.9 тыйын, дизелдик отун майы 99.9 тыйын, суютулган жаратылыш газы 48.8 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дариги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, Борбор калада учурда 229га жакын көп кабаттуу турак үйдүн фасадтары оңдолуп бүттү. Ал эми айрымдарында иштер акыркы баскычында жүрүүдө. Мэр кабар агенттигине берген маегинде бул масштабтуу курулуш жана жасалгоолоо жумуштары алдыда өтө турган эл аралык саммитке гана даярдык эмес экендигин баса белгиледи. Анын айтымында үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жаңылоо, айланасын иретке келтирүү жана жарыктандырууну жакшыртуу иштери боюнча биринчи кезекте шаарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жана анын баары эле эл үчүн калат. Ушул эле теманы улай Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, үстүбүздөгү жылдын 25 августунан 10 сентябрына чейин Борбор калада өтө турган ири эл аралык иш-чаралардан улам айрым жолдор убактылуу жабылат. Мэрия кабар агенттигине билдиргендей, жол тосуулары учурунда шаардыктардын ыңгайсыздыктарын азайтуу максатында туристтик компаниялар менен биргеликте атайын жеңилдиктер даярдалган. Ага ылайык калуучулар шаар сыртына чыгып эс алуу үчүн туристтик жолдомолорго 10-15% чейин арзандатуулар берилет. Шаар башчысы бул сунуштарга элдин кызыгуусу азыртан эле жогору экендигин белгилеп, тургундарды кырда алга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Мета компаниясы Австралияда 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө таандык болушу мүмкүн деп шектелген 756 миңге жакын аккаунтту бөгөттөп өчүрдү. Рейстер агенттигинин маалыматына таянып Азирташ билдиргендей, өткөн жылдын декабрь айынан бери Инстаграмдан 462 миң жана Фейсбуктан 294 миң шектүү баракча жок кылынган. Бул чара балдардын психикалык жана физикалык ден соолугун коргоо максатында Австралияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзамдын алкагында аткарылууда. Эгерде компания бул талапты аткарбаса, аларга 69 миллион долларга чейин ири айыппул салынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Каргазгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях жарко — до 38, на Исакуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне — до плюс 27, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Аламидин бирден туракжа издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
8: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
7: Чын элеби?
8: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жонбаштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Жээ өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Людгөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Людгөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Андраш Баканы Венгриянын президенти кызматына шайлануу менен расмий түрдө куттуктады. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда акыркы жылдары Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы достук жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери туруктуу өнүгүп жаткандыгын жогору баалады. Садыр Жапаров жаңы президенттин тушунда эки элдин кызыкчылыгына төп келген жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним артып, Андраш Бакага бекем денсаулук жана ийгиликтерди каалады. Түндүк мамлекеттик мекемеси уюмдун атынан чалып же билдирүү жазып, жарандардын жеке маалыматтарын сураган интернет шылуундардан сак болууну катуу эскертти. Ишкананын расмий билдирүүсүнө ылайык, түндүктүн кызматкерлери жарандардан эч качан пин-код, сыр сөз, паспорт же банк картасынын маалыматтарын сурабайт. Эгерде ушундай шектүү чалуулар болуп калса, сүйлөшүүнү дароо токтотуу зарыл. Тактоо же маалымат берүү үчүн ишкананын расмий байланыш номерлери кызматта 0990-988-123, 0707-988-123 же болбосо 0222-988-123. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү май эле чумайлар рыногунда учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом 9 тыйын, АИ-95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын, суютулган жаратылыш газы 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Кызыга доңгулдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
5: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, Борбор калада учурда 229га жакын көп кабаттуу турак үйдүн фасадтары оңдолуп бүттү. Ал эми айрымдарында иштер акыркы баскычында жүрүүдө. Мэр кабар агенттигине берген маегинде бул масштабтуу курулуш жана жасалгоолоо жумуштары алдыда өтө турган эл аралык саммитке гана даярдык эмес экендигин баса белгиледи. Анын айтымында үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жаңылоо, айланасын иретке келтирүү жана жарыктандырууну жакшыртуу иштери боюнча биринчи кезекте шаарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жана анын баары эле эл үчүн калат. Ушул эле теманы улай Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, үстүбүздөгү жылдын 25 августунан 10 сентябрына чейин Борбор калада өтө турган ири эл аралык иш-чаралардан улам айрым жолдор убактылуу жабылат. Мэрия кабар агенттигине билдиргендей, жол тосуулар учурунда шаардыктардын ыңгайсыздыктарын азайтуу максатында туристтик компаниялар менен биргеликте атайын жеңилдиктер даярдалган. Ага ылайык калуучулар шаар сыртына чыгып эс алуу үчүн туристтик жолдомолорго 10-15% чейин арзандатуулар берилет. Шаар башчысы бул сунуштарга элдин кызыгуусу азыртан эле жогору экендигин белгилеп, тургундарды кырда алга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Мета компаниясы Австралияда 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө таандык болушу мүмкүн деп шектелген 756 000га жакын аккаунтту бөгөттөп өчүрдү. Рейстер агенттигинин маалыматына таянып Азырташ билдиргендей, өткөн жылдын декабрь айынан бери Инстаграмдан 462 000 жана Фейсбуктан 294 000 шектүү баракча жок кылынган. Бул чара балдардын психикалык жана физикалык ден соолугун коргоо максатында Австралияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзамдын алкагында аткарылууда. Эгерде компания бул талапты аткарбаса, аларга 69 миллион долларга чейин ири айыппул салынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Жейкен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Андраш Баканы Венгриянын президенти кызматына шайлануусу менен расмий түрдө куттуктады. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда акыркы жылдары Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы достук жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери туруктуу өнүгүп жаткандыгын жогору баалады. Садыр Жапаров жаңы президенттин тушунда эки элдин кызыкчылыгына төп келген жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишенимин артып, Андраш Бакага бекем ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Түндүк мамлекеттик мекемеси уюмдун атынан чалып же билдирүү жазып, жарандардын жеке маалыматтарын сураган интернет шылуундардан сак болууну катуу эскертти. Ишкананын расмий билдирүүсүнө ылайык, түндүктүн кызматкерлери жарандардан эч качан пин-код, сыр сөз, паспорт же банк картасынын маалыматтарын сурабайт. Эгерде ушундай шектүү чалуулар болуп калса, сүйлөшүүнү дароо токтотуу зарыл. Тактоо же маалымат берүү үчүн ишкананын расмий байланыш номерлери кызматта 0990-988-123, 0707-988-123 же болбосо 0222-988-123. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майыл чумайлар рыногунда учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом 9 тыйын, АИ-95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын, суютулган жаратылыш газы 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада ivrashe.kg жана 0550-770-401 телефонунда.
9: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
11: Деятельность лицензирована.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайым. Кыргызстандык спортчу Алтынбек Мамашев ACA MMA лигасындагы кезектеги беттешин өткөрөт. Кыргызстандык мушкер 15 августта Орусиянын Москва шаарында өтө турган ACA 206 турниринде күч сынашат. Анын атаандашы Тажикстандан келген Фаридун Одилов болот. Беттеш 84 килограммга чейинки орто салмак категориясында өтөт. Бул дивизиондо Одилов 5-чи орунда, ал эми Мамашев 13-чи орунду ээлейт. Кыргызстандын аялдар футбол боюнча улуттук курама командасынын капитаны Айжан Боронбекова УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында 2 матч өткөрдү. Кыргызстандык футболчу өткөн сезондо Актобе клубунун курамында Казакстандын чемпиону болгон. Бул жыйынтык команданын Чемпиондор Лигасына катышууга жолдомо алышына шарт түстү. Актобе мелдештеги жолун квалификациянын 2-чи баскычынан баштап алгачкы атаандашы Исландиянын Брейдаблик клубу болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Парис Сан-Жермен Барселонадан чабуулчу Ферран Торрес үчүн болжол менен 50 миллион евро төлөйт. Анын 11 миллион евросу амортизацияга жумшалат. Каталониялык клуб бул трансферден 35 миллион евродон бир аз көбүрөөк таза киреше табат. Бул тууралуу Мундо Депортиво басылмасы маалымдады. Булактын маалыматына караганда, Барселона Торрес менен келишим узартылган учурда Манчестер Ситиге төлөшү керек болгон 8 миллион евроны да үнөмдөйт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, Борбор калада учурда 229га жакын көп кабаттуу турак үйдүн фасадтары оңдолуп бүттү. Ал эми айрымдарында иштер акыркы баскычында жүрүүдө. Мэр кабар агенттигине берген маегинде бул масштабтуу курулуш жана жасалгоолоо жумуштары алдыда өтө турган эл аралык саммитке гана даярдык эмес экендигин баса белгиледи. Анын айтымында үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жаңылоо, айланасын иретке келтирүү жана жарыктандырууну жакшыртуу иштери боюнча биринчи кезекте шаарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жана анын баары эле эл үчүн калат. Ушул эле теманы улай Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, үстүбүздөгү жылдын 25 августунан 10 сентябрына чейин Борбор калада өтө турган ири эл аралык иш-чаралардан улам айрым жолдор убактылуу жабылат. Мэрия кабар агенттигине билдиргендей, жол тосуулар учурунда шаардыктардын ыңгайсыздыктарын азайтуу максатында туристтик компаниялар менен биргеликте атайын жеңилдиктер даярдалган. Ага ылайык калуучулар шаар сыртына чыгып эс алуу үчүн туристтик жолдомолорго 10-15% чейин арзандатуулар берилет. Шаар башчысы бул сунуштарга элдин кызыгуусу азыртан эле жогору экендигин белгилеп, тургундарды кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Мета компаниясы Австралияда 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө таандык болушу мүмкүн деп шектелген 756 000 жакын аккаунтту бөгөттөп өчүрдү. Рейстер агенттигинин маалыматына таянып Базирташ билдиргендей, өткөн жылдын декабрь айынан бери Инстаграмдан 462 000 жана Фейсбуктан 294 000 шектүү баракча жок кылынган. Бул чара балдардын психикалык жана физикалык ден соолугун коргоо максатында Австралияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзамдын алкагында аткарылууда. Эгерде компания бул талапты аткарбаса, аларга 69 миллион долларга чейин ири айыппул салынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

шығу дискомфорт жаратады. Боль нос релакс гель булчум жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатывал Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фета дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы feta-stena.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Андраш Баканы Венгриянын президенти кызматына шайлануу менен расмий түрдө куттуктады. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда 40 жылдары Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы достук жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери туруктуу өнүгүп жаткандыгын жогору баалады. Садыр Жапаров жаңы президенттин тушунда эки элдин кызыкчылыгына төп келген жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним артып, Андраш Бакага бекем ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Түндүк мамлекеттик мекемеси уюмдун атынан чалып же билдирүү жазып, жарандардын жеке маалыматтарын сураган интернет шылуундардан сак болууну катуу эскертти. Ишкананын расмий билдирүүсүнө ылайык, түндүктүн кызматкерлери жарандардан эч качан пин-код, сыр сөз, паспорт же банк картасынын маалыматтарын сурабайт. Эгерде ушундай шектүү чалуулар болуп калса, сүйлөшүүнү дароо токтотуу зарыл. Тактоо же маалымат берүү үчүн ишкананын расмий байланыш номерлери кызматта 0990-988-123, 0707-988-123 же болбосо 0222-988-123. Бааларды турукташтыруу иштеринин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү май жана чуумайлар рыногунда учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом 9 тыйын, АИ-95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын, суютулган жаратылыш газы 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама.
4: Бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля. Деятельность лицензирована.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышалиев билдиргендей, Борбор калада учурда 229га жакын көп кабаттуу турак үйдүн фасадтары оңдолуп бүттү. Ал эми айрымдарында иштер акыркы баскычында жүрүүдө. Мэр кабар агенттигине берген маегинде бул масштабтуу курулуш жана жасалголо жумуштары алдыда өтө турган эл аралык саммитке гана даярдык эмес экендигин баса белгиледи. Анын айтымында үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жаңылоо, айланасын иретке келтирүү жана жарыктандырууну жакшыртуу иштери боюнча биринчи кезекте шаарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жана анын баары эле эл үчүн калат. Ушул эле теманы улай Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдиргендей, үстүбүздөгү жылдын 25 августунан 10 сентябрына чейин Борбор калада өтө турган ири эл аралык иш-чаралардан улам айрым жолдор убактылуу жабылат. Мэрия кабар агенттигине билдиргендей, жол тосуулар учурунда шаардыктардын ыңгайсыздыктарын азайтуу максатында туристтик компаниялар менен биргеликте атайын жеңилдиктер даярдалган. Ага ылайык калуучулар шаар сыртына чыгып эс алуу үчүн туристтик жолдомолорго 10-15% чейин арзандатуулар берилет. Шаар башчысы бул сунуштарга элдин кызыгуусу азыртан эле жогору экендигин белгилеп, тургундарды кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Мета компаниясы Австралияда 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө таандык болушу мүмкүн деп шектелген 756 000 жакын аккаунтту бөгөттөп өчүрдү. Рейстер агенттигинин маалыматына таяна Базирташ билдиргендей, өткөн жылдын декабрь айынан бери Инстаграмдан 462 000 жана Фейсбуктан 294 000 шектүү баракча жок кылынган. Бул чара балдардын психикалык жана физикалык ден соолугун коргоо максатында Австралияда 16 жашка чейинкилерге социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзамдын алкагында аткарылууда. Эгерде компания бул талапты аткарбаса, аларга 69 миллион долларга чейин ири айыппул салынат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Каргазгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях жарко – до 38, на Исакуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне – до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: İç оорубаш үчүн.
5: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы энтеросгелди кабыл ал.
5: Энтеросгел.
4: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
9: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
10: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
11: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
12: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
14: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Андраш Баканы Венгриянын президенти кызматына шайлануусу менен расмий түрдө куттуктады. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда акыркы жылдары Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы достук жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери туруктуу өнүгүп жаткандыгын жогору баалады. Садыр Жапаров жаңы президенттин тушунда эки элдин кызыкчылыгына төп келген жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним артып, Андраш Бакага бекем денсолук жана ийгиликтерди каалады. Түндүк мамлекеттик мекемеси уюмдун атынан чалып же билдирүү жазып, жарандардын жеке маалыматтарын сураган интернет шылуундардан сак болууну катуу эскертти. Ишкананын расмий билдирүүсүнө ылайык, түндүктүн кызматкерлери жарандардан эч качан пин-код, сыр сөз, паспорт же банк картасынын маалыматтарын сурабайт. Эгерде ушундай шектүү чалуулар болуп калса, сүйлөшүүнү дароо токтотуу зарыл. Тактоо же маалымат берүү үчүн ишкананын расмий байланыш номерлери кызматта 0990-988-123, 0707-988-123 же болбосо 0222-988-123. Бааларды турукташтыруу иштерин алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майло чумайлар рыногунда учурдагы кырдаал тууралуу маалымдады. Ага ылайык, Кыргызстандагы АИ-92, АИ-95 дизелдик отун суютулган жаратылыш газына болгон баалар көрсөтүлдү. АИ-92 86 сом 9 тыйын, АИ-95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын, суютулган жаратылыш газы 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Алтынбек Мамашев ACA MMA лигасындагы кезектеги беттешин өткөрөт. Кыргызстандык мушкер 15 августта Орусиянын Москва шаарында өтө турган ACA 206 турниринде күч сынашат. Анын атаандашы Тажикстандан келген Фаридун Одилов болот. Беттеш 84 килограммга чейинки орто салмак категориясында өтөт. Бул дивизиондо Одилов 5-чи орунда, ал эми Мамашев 13-чү орунду ээлейт. Кыргызстандын аялдар футбол боюнча улуттук курама командасынын капитаны Айжан Боронбекова УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында 2 матч өткөрдү. Кыргызстандык футболчу өткөн сезондо Актобе клубунун курамында Казакстандын чемпиону болгон. Бул жыйынтык команданын Чемпиондор Лигасына катышууга жолдомо алышына шарт түстү. Актобе мелдештеги жолун квалификациянын 2-чи баскычынан баштап алгачкы атаандашы Исландиянын Брейдаблик клубу болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Парис Сан-Жермен Барселонадан чабуулчу Ферран Торрес үчүн болжол менен 50 миллион евро төлөйт. Анын 11 миллион евросу амортизацияга жумшалат. Каталониялык клуб бул трансферден 35 миллион евродон бир аз көбүрөөк таза киреше табат. Бул тууралуу Мундо Депортиво басылмасы маалымдады. Булактын маалыматына караганда, Барселона Торрес менен келишим узартылган учурда Манчестер Ситиге төлөшү керек болгон. 8 миллион евроны да үнөмдөйт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чығарылыштың демеурчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Маданият министрлігінің өкілі Бақай Қожомқол оғылының айтымында Қырғыстан елінің 35%-ын жаштар түзет, жана алар өлкені өліктіре тұрған негізгі күч болып сыналады. Елірлік жаштар күнді арата Бишектегі Америкалық университетте 2000-дей жаш улан қыздар шоғылып чоң фестиваль өтті. Бұл шараға қоңшы Борбор-Азия өлкелерінен дағы жігерді жаштар келді. Ал жерде IT робот құру жана лидер болу бойынша әдістер жаштарға кеп кеңештерін беріп, ойлары менен бөлішті. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Каргазгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях жарко – до 38, на Исакуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне – до плюс 27 и в Бишкеке днем солнечно воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
7: Бақтары қарача тұлып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
9: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
10: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
11: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
12: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: көндөрүнөңүздөңүз. Куру шаян чесна кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаасыз илинген жарнама такталары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жаш Гвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куйкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдер дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз үй тигүү, улуттук тамак аш, кол өнөрчүлүк, ус уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээ бир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известим.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррели 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.
9: Дарить

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Маданият министрлігінің өкілі Бақай Қожомқол оғылының айтымында Қырғызстан елінің 35%-ын жаштар түзет, жана алар өлкені өліктір отырған негізгі күч болып саналады. Еларалық жаштар күнінде қарата Бишкектегі Америкалық университетте 2000-дей жаш улан қыздар шоғылып чоң фестиваль өтті. Бұл шараға қоңшы Борбора Азия өлкелерінен дағы жігерді жаштар келді. Ал жерде IT робот құру жана лидер болу бойынша әдістер жаштарға кеп кеңештерін беріп, ойлары менен бөлішті. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп баалануда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаатсыз илинген жарнама тактаалары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жаш гвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куюкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдер дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз үй тигүү, улуттук тамак аш, кол өнөрчүлүк, ус уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээ бир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известия.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррели 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Game Morrow в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене... Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Алтынбек Мамашев ACA MMA лигасындагы кезектеги беттешин өткөрөт. Кыргызстандык мушкер 15 августта Орусиянын Москва шаарында өтө турган ACA 206 турниринде күч сынашат. Анын атаандашы Тажикстандан келген Фаридун Одилов болот. Беттеш 84 килограммга чейинки орто салмак категориясында өтөт. Бул дивизиондо Одилов 5-чи орунда, ал эми Мамашев 13-чи орунду ээлейт. Кыргызстандын аялдар футбол боюнча улуттук курама командасынын капитаны Айжан Боронбекова УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында 2 матч өткөрдү. Кыргызстандык футболчу өткөн сезондо Актобе клубунун курамында Казакстандын чемпиону болгон. Бул жыйынтык команданын Чемпиондор Лигасына катышууга жолдомо алышына шарт түстү. Актобе мелдештеги жолун квалификациянын 2-чи баскычынан баштап алгачкы атаандашы Исландиянын Брейдаблик клубу болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Парис Сан-Жермен Барселонадан чабуулчу Ферран Торрес үчүн болжол менен 50 миллион евро төлөйт. Анын 11 миллион евросу амортизацияга жумшалат. Каталониялык клуб бул трансферден 35 миллион евродон бир аз көбүрөөк таза киреше табат. Бул тууралуу Мундо Депортиво басылмасы маалымдады. Булактын маалыматына караганда, Барселона Торрес менен келишим узартылган учурда Манчестер Ситиге төлөшү керек болгон. 8 миллион евроны да үнөмдөйт. Сиздер менен мен Бакажибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Маданият министрлигинин өкүлү Бакай Кожомкул уулунун айтымында, Кыргызстан элинин 35% жаштар түзөт жана алар өлкөнү өнүктүрө турган негизги күч болуп саналат. Эл аралык жаштар күнүнө карата Бишкектеги Америкалык университетте 2000 жаш улан кыздар чогулуп чоң фестиваль өттү. Бул иш-чарага коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы 20 жаштар келди. Ал жерде IT робот куруу жана лидер болуу боюнча адистер жаштарга кеп-кеңештерин берип, ойлору менен бөлүштү. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: тауарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub-ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаасыз илинген жарнама такталары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жаш Гвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куюкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдери дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз ий тигүү, улуттук тамак-аш, кол өнөрчүлүк, ус-уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээбир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известия.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррели 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Alim School. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
12: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене
4: сейчас не представляю.
8: Бандерас, отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Маданият министрлигинин өкүлү Бакай Кожомкул уулунун айтымында, Кыргызстан элинин 35% жаштар түзөт жана алар өлкөнү өнүктүрө турган негизги күч болуп саналат. Эл аралык жаштар күнүнө карата Бишкектеги Америкалык университетте 2000 жаш улан кыздар чогулуп чоң фестиваль өттү. Бул иш-чарага коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы жигердүү жаштар келди. Ал жерде IT робот куруу жана лидер болуу боюнча адистер жаштарга кеп-кеңештерин берип, ойлору менен бөлүштү. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы шаар ичинде жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө киргизилген убактылуу чектөө дагдыры күчүндө экендигин эскертти. Мэриянын расмий маалыматына ылайык, бул эреже 20 майдан 1 октябрга чейин күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 19:00 чейин колдонулат. Чектөө күн ысып, абанын температурасы плюс 28 градус жана андан жогору болгон учурда гана күчүндө кирет. Бул чара ысыктагы жолдун асфальт, бетон жабуусу эзилип, мөөнөтүнөн мурда бузулуп кетпеши үчүн кабыл алынган. Сапарларды күн салкындаганда же белгиленген убакыттан сырткары пландаштыруу сунушталат. Дүйнөлүк базарларда мунайдын баасы кайрадан кымбаттады. Азерташ агенттиги билдиргендей, Лондондун биржасында Brent маркасындагы мунайдын бир баррели болжол менен 159 литрге чейинки мунай куюлган темир идиш 87 доллар болду. Ал эми Американын Нью-Йорк биржасында Light деп аталган мунайдын бир бочкасы дагы кымбаттап 81 доллар 93 центке чейин жетти. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
5: Еврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Алтынбек Мамашев ACA MMA лигасындагы кезектеги беттешин өткөрөт. Кыргызстандык мушкер 15 августта Орусиянын Москва шаарында өтө турган ACA 206 турниринде күч сынашат. Анын атаандашы Тажикстандан келген Фаридун Одилов болот. Беттеш 84 килограммга чейинки орто салмак категориясында өтөт. Бул дивизиондо Одилов 5-чи орунда, ал эми Мамашев 13-чи орунду ээлейт. Кыргызстандын аялдар футбол боюнча улуттук курама командасынын капитаны Айжан Боронбекова УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында 2 матч өткөрдү. Кыргызстандык футболчу өткөн сезондо Актобе клубунун курамында Казакстандын чемпиону болгон. Бул жыйынтык команданын Чемпиондор Лигасына катышууга жолдомо алышына шарт түстү. Актобе мелдештеги жолун квалификациянын 2-чи баскычынан баштап алгачкы атаандашы Исландиянын Брейдаблик клубу болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Парис Сан-Жермен Барселонадан чабуулчу Ферран Торрес үчүн болжол менен 50 миллион евро төлөйт. Анын 11 миллион евросу амортизацияга жумшалат. Каталониялык клуб бул трансферден 35 миллион евродон бир аз көбүрөөк таза киреше табат. Бул тууралуу Мундо Депортиво басылмасы маалымдады. Булактын маалыматына караганда, Барселона Торрес менен келишим узартылган учурда Манчестер Ситиге төлөшү керек болгон. 8 миллион евроны да үнөмдөйт. Сиздер менен мен Бакажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. 29 августтан 6 сентябрга чейин Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык-Көл облустарында ири мамлекеттик иш чараларга байланыштуу жолдор мезгили менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар тыгында калбаш үчүн каттамдарын алдын ала пландаштыруу зарыл. Бишкектин Свердлов районунда сырткы көрүнүшүн жана көрүнүк жарнактарды бирдиктүү тартипке келтирүү эрежесине талаптарына жооп бербеген 168 мыйзамсыз жарнама тактасы алынды. Мэриянын билдирүүсүнө ылайык, тазалоо иштери 12 августта Курманжан датка көчөсүнүн Жибек жолу проспектисинен тартып Чоң Чүй каналына чейинки бөлүгүндө жүргүзүлдү. Муниципалитет ишкерлерди жарнамаларын алдын ала текшерүүгө жана бекитилген жаңы эрежелерге ылайык келтирүүгө чакырат. Бишкекте 14-15 август күндөрү Алатау аянтында ачык асман алдында музыкалык кечелер өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, эстрада ырчыларынын катышуусундагы музыкалык программа даярдалган. Бишкек мэриясы шаар тургундары жана конокторун ачык асман алдындагы музыкалык кечелерге катышууга чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Болгондо дагы колду бийик көтөрүп бийлеп эфирге кайткан учуру Айжандын. А мен андан өтө маанайым беш. Мына ушул нерсенин баардыгы жугуштуу болсун. Жакшы маанай жараталы биргеликте.
2: Авторадио бул. Ооба, ысык салам узаткан авторадио кечки шоу ондонон. Анан мага Азаттын ушул күнү айткан бир сөзү жагат. Өзүңүз эле айтып коюңузчу.
1: Жуманын жума күнү. Кечки саат 5'te кайрадан амандашабыз. Эс алуу күндөргө башпагат экенбиз. Бүгүн 3 саат алкагында мына ушул эс алуу колгон маанайыңызды камсыздап берели.
2: Менчи дал ушундай эс алууда, эс алууга сапар алганда 5 эмес, ошол 10дон 10 деген маанай чынында эле бүгүнкү күнгө байланган болуш керек. Ошол себептен сиз ардактуу карман бул деңгээлде карманыңыздагы 10дон 10дон түшпөй, сонун эфирди угуңуз.
1: 10дон 10 болуш үчүн эмне кылыш керек? Биздин байгеле оюндарыбызды активдүү ойношуңуз керек, күндүн темасына активдүү катышыш керек жана жакшы ырларыбыздан ырахат алышыңыз керек. Мына ошондо гана эс алуу күнгө болгон баягы маанайыңыз өзүнүн угуна келип калат, буюрса.
2: Ооба. Биз болсо ардактуу достор, Бишкек Петролиум менен биргеликте ойнотуп жаткан сонун масштабтуу оюнубузду сөзсүз түрдө улантуудабыз жана мындан сырткары Бакай пикник бар, эң сонун жайдын мыкты фестивали. Ал жака Кимаро келет экен, Тассо, Бандерас, Отпетые мошенники, Айтор азыркы миллениалдардын укмуштуудай бир кечеси болот экен. Туура эле айттымбы?
1: Аябай. Баарыбыз күтүп атабыз.
2: Мындан сырткары сөзсүз Мөлтүр спа борборуна дагы угармандарды жөнөтөбүз, а эң башкысы биз жагымдуу ырларды коюп берип, анан саламдарды дагы өз дарегине жеткиребиз.
1: Кананда саат башында дароо биз WhatsApp номерибизди эске салып коелу. 0709 118 118 WhatsApp номер. Угарман жазып алыңыз, сактап алыңыз. Алдыдагы белектерибизге дал ушул телефон номер көпүрө болуп берет.
2: Ооба.
1: Жакшыр менен баштап алалы анда.
2: Ооба, билейли.
1: Билейли же, көлгө барып келелиби бир?
2: А көлгө план бар. Баса.
1: Сен жанагысы көлдө атылат, Нурлан Насип сиздер үчүн ырдайт.

0: жетекчилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-48-32-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сырғат ұғылдарға да біз жарыспықта шабат. Қиялданған нәрселер деген кейім ойындар. Жалан бешке оқушы, атайынелер құбанат, балалық бұлта шабат.
3: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керектөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горкий бірге.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Календарда 14 август, жуманын жума күнү. Кандай кызыктар болуп атат? Биз сөз түрдө бөлүшө кетүүгө даярбыз анда.
5: Дал ушул датадан 1974 жылы Фрунзе шаарында айчүрөк борбордук дүкөнү ачылган. Жалпак тил менен айтканда, биздин ЦУМ кадимки. Азыркы күндөгү ЦУМ көрсө дал ушул
4: күнү. 74 жылы.
5: Канча жыл өтүп калды ошондо?
4: Ал дүкөндүн ичинде
5: математика жок менде.
4: Канчалаган адамдар басып чыгып соода кылган экен да.
5: Ооба. Анан дагы бүгүн Telegram деген мессенджер бар. 2013 жылдын 14 августта ишке кирген экен. Бүгүн анын 13 жылдыгы болуп жаткан чагы экен. Кадимки эле биз колдонгон Telegram. Эң ыңгайлуу мессенджерлердин бири.
4: Жакшы, дагы кандай бар экен Айжан?
5: 1908 жылы Азат Англиянын Фолкстон шаарында сулуулардын биринчи эл аралык сынагы өткөрүлгөн экен. Элестетсеңиз, кадимки эле жана сулуулар сынагы деп укмуштош кагышып, мындай катышып атка, мен сулуумун, мен чырайлуумун депчи. Ошол
4: үчөбүз тең биринчи орунду алдык.
5: Негизи үчөбүз тең биринчи орунду ээледик деген.
4: 1908 жылдан бери
5: бир кылымдан ашкан экен көрсөм. Мындан сырткары 14 августта 1983 жылы америкалык актриса Мила Кунис дагы дал ушул датада төрөлгөн. Мына ушундай жаңылыктар, мына ушундай маанилүү даталар орун алган.
4: Сонун жаңылыктар менен бөлүштүң. Сага рахмат айтабыз биз угармандар менен биргеликте. Достор, сизде кандай кубанычтуу кабарлар, жаңылыктар, жакшылыктар болуп атат, бөлүшө кетсеңиздер болот. Жана албетте куттуктоо ээлерине дагы саламдарды калтырыңыз.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы шаар ичинде жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө киргизилген убактылуу чектөө дагы деле күчүндө экендигин эскертти. Мэриянын расмий маалыматына ылайык, бул эреже 20 майдан 1 октябрга чейин күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 19:00 чейин колдонулат. Чектөө күн ысып, абанын температурасы плюс 28 градус жана андан жогору болгон учурда гана күчүндө кирет. Бул чара ысыкта жолдун асфальт, бетон жабуусу эзилип, мөөнөтүнөн мурда бузулуп кетпеши үчүн кабыл алынган. Сапарларды күн салкындаганда же белгиленген убакыттан сырткары пландаштыруу сурушталат. Дүйнөлүк базарларда мунайдын баасы кайрадан кымбаттады. Азерташ агенттиги билдиргендей, Лондондун биржасында Brent маркасындагы мунайдын бир баррели болжол менен 159 литрге чейинки мунай куюлган темир идиш 87 доллар болду. Ал эми Американын Нью-Йорк биржасында Light деп аталган мунайдын бир бочкасы дагы кымбаттап 81 доллар 93 центке чейин жетти. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: akümülatörlerde şardağı Avtastar dükkanından satıp alıp Avtastar çekitkeyici saytından buyurutma biriniz.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Бул автоледи оюнун жакшы көрүп ойногон угармандарыбыз абдан көп. Азыр менимче кызуу кандуу даярданып, белектин ээси мен аталам деп камданып турган чагы болсо керек. Анда ийгиликтерди каалап, WhatsApp'ты эске сала кетели. 0709 118 118. Анан жазып алыңыз дагы Айжандын камдап келген маалыматын биргеликте угуп, андан туура жоопту сууруп чыгалы.
2: Негизи автолединин жеңүүчүсү Бакай Пикник 2026 укмуштуудай фестивалына барышат да. Анан ал жактын башкы хедлайнери легендарлуу канадалык артист, продюсер жана хитмейкер Кеймаро. Анан дал ошол Кеймаронун клиби бар. Мен суроомду баштадым. Кеймаронун Ганстап Пати деген клиби бар. Ичинде эми укмуштуудай эмне пафос, укмуштуудай эмне ганста деген делечи эмне. Аталышы башкача. Ал жакта унаалар, ал жакта кыздар, көз айнек, моундай алтын цепочкалар, ушундай тросторчу. Анан ошол жакта бир сонун унаа бар экен. Анан дал ошол унаанын модели кандай деген суроону салгым келет.
1: Бир эле унаа бар, ошонун модели.
2: Бир эле унаа, ооба. Ганста Пати деген клип 3 миллион көрүүнү алган экен. Анан варианттарын айтамбы же айтпай эле коеюнбу?
1: Айтып коелу. Мүмкүн көрбөгөн биздин зумерлер дагы барбы дегендей жакшылап карай коюп, анан кийин жеңишке жетсе жаманбы.
2: Кан эмесе, биринчи вариант Lexus, экинчи вариант Cadillac, үчүнчү вариант Bentley жана төртүнчү вариант Toyota.
1: Сонун мүмкүнчүлүк бар эми, ача коюптур эле YouTube'тан, же болбосо азыркы жаштар кыйын болбото GPT менен колдонушуп элечи. Ошол жактан сураса деле туура жоопту таап эрсе керек менимче. А бирок угармандар, эгерде бул ырды, ырчыны жана бул клипти көргөн болсо, анда албетте дароо туура жоопту таап жана бизге узата калышат.
2: WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Туура жоопту узаткан угарманыбызды биз жеңүүчү деп кабыл алабыз. Баса, Бакай Пикник бул кандай иш чара экен дагы айтып бербесем болбос. Сахнада Кеймаро, Бандерас, Отпетые мошенники, Тасо жана Кеймаро өзүнүн легендарлуу ырлары жана жандуу шоу программасы менен Бакай Пикник 2026 чыгат. 23 август Кленовый лист клубунда, гольф клубта. Билеттер сатылууда. Тики кейджи баракчасына сатып алсаңыз болот жана жайдын эң күтүлгөн музыкалык окуясын өткөрүп жибербеңиз.
1: Анда эмесе, угармандардан көптөгөн жооптор келүүдө, бирок туура жоопту узаткан угарманыбыз бар, э Айжан?
2: Кан эмесе, биз туура жоопту жөнөткөн
1: эмне болуп кетти? Мынакей. Акыркы сандары 17-46 абоненти дүркүрөгөн кол чабаларды арнайбыз. Туура жоопту узаткандыгы үчүн биз жогорудагы Бакай Пикникке жолдомобузду узаталы.
2: Негизи туура жоопту дагы айтып койбосок болбосо, бул Bentley Continental GT деген автоунаа бренди болчу экен. Ошол себептен биз жеңүүчүнү куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун. Мына ушундай кубануу менен биринчи биздин оюнчубузду аныктап алдык. Калдыда дагы байгелерибиз жана оюндарыбыз көп. Аларды өткөзүп албаңыз жана салам кат, куттуктоолорду узатыңыз.
0: Автоледи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. 29 августтан 6 сентябрьге чейин Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык-Көл облыстарында ири мамлекеттик иш-чараларга байланыштуу жолдор мезгили менен жабылып турат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар тыгында калбаш үчүн каттамдарын алдын ала пландаштыруу зарыл. Бишкектин Свердлов районунда сырткы көрүнүшүн жана көрүнүк жарнактарды бирдиктүү тартипке келтирүү эрежесине талаптарына жооп бербеген 168 мыйзамсыз жарнама тактасы алынды. Мэриянын билдирүүсүнө ылайык тазалоо иштери 12 августта Курманжан датка көчөсүнүн Жибек жолу проспектисинен тартып Чоң Чүй каналына чейинки бөлүгүндө жүргүзүлдү. Муниципалитет ишкерлерди жарнамаларын алдын ала текшерүүгө жана бекитилген жаңы эрежелерге ылайык келтирүүгө чакырат. Бишкекте 14-15 август күндөрү Алатау аянтында ачык асман алдында музыкалык кечелер өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык эстрада ырчыларынын катышуусундагы музыкалык программа даярдалган. Бишкек мэриясы шаар тургундары жана конокторун ачык асман алдындагы музыкалык кечелерге катышууга чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Авторадио толкуну өз эфирин улантат. Жаңы саатка башпак отурабыз. Дагы да болсо кубанычтуу биздин бул саатыбыздын алкагында угармандарыбызды көбүрөөк күтөбүз. Себеп дегенде кызыктын баары бул саат алкагында дагы бай гана анда эмесе.
2: Биз чектерди кабыл алып жатканыбызды кабарлайбыз. Дагы да болсо биз Бишкек Петролиум менен биргеликте кошумча 10 литрдин ээсин аныктоо үчүн даярбыз.
1: Ооба. Андыктан мына ушул Бишкек Петролиум АЗС тармагынан куйган майдын чектерин ыргытып ийбестен, чөнтөккө салып унутуп койбостон, же болбосо албай койбостон, аны скриншот кылып туруп биздин WhatsApp номерибизге айдап коюңуз. Жана албетте ар бир келген чек биз саны ыгарып аны жаңы саатыбыздын алкагында рандомайзердин жардамы менен биз жеңүүчүнү аныктап, анан кийин АИ 95 үлгүсүндөгү 10 литр күйүүчү майдын ээсин табабыз.
2: Ооба. Анан дагы бул музыкалык саатта биз эки жеңүүчүбүздү сонун белек менен кубантабыз. Дароо эле бир эмес, эки угарманыбызга
1: катары менен.
2: Ооба, катарынан кайсыл жака дей турган болсоңуз, анда биз айтып берүүгө даярбыз. Summer Love деп айтып калдык буга чейин дагы. Бул ошол йогурттан жасалган балмуздакка ар бир угарманга 1000 сомдон сертификат берүүгө даярбыз. Summer Love бул жайдын эң таттуу дамы. Кадимки балмуздактан өзгөчө нерсе кааласаңыз, анда Summer Love йогурт балмуздагын татып көрүңүз. Назик йогурт балмуздакка өзүңүз каалаган өмө жемиштерди, шоколадтарды, жаңгакты же сиропту кошуп өзүңүздүн идеалдуу десертиңизди түзүп алсаңыз болот. Ар бир стакан бул өзгөчө дам, ал эми ар бир кошумча бул жаңы айкалыш. Ошол себептен дал ушул Summer Love йогурт балмуздагына сизге 1000 сомдук сертификаттан беребиз эки угарманга.
1: Кандай сонун мүмкүнчүлүк! Мына ушул жайдын соңку ысык аптаптуу күндөрүн бир салкындатып чаңкоону жазып алууга бул да болсо жакшы жөрөлгөн жал жалын деп аталат. Жаңы саатыбыздын алкагында дагы коштой турчу Айбек Бакытбеков болот.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 24 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
5: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл.
6: Энтерас кел.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 33-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көрүү

0: Өк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Rubicon компаниясынан Melason, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: До всемирных игр кочевников осталось 17 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Кыргызстанда кандай кызыктуу жаңылыктар болуп атканы тууралуу рубрикабыз эмне кеп деп аталат. Анда эмесе угармандарыбыздын кулагына күмүш сырга кыргыз көмүрү ачык акционердик коому билдирет. 2026 жылдын 12 августунан тартып халык үчүн көмүр сатуу башталган экен. Кыштын камын жазда көр деп айтылат, бирок биз такыр эле анталбай кыштын ортосуна келгенде чуркап калат эмеспизби? Ошол себептен жарандарга көмүрдү алдын ала сатып алуу сунушталат экен. Суроо талап көбөйгөн мезгилди күтпөстөн башка керектүү көмүрдү эрттерек камдап алуу ыңгайлуу. Чындыгында көмүр базарларынын даректерин жана байланыш маалыматтарын кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун расмий инстаграм жана фейсбук баракчаларынан, ошондой эле эки гиз тиркемесинен таба аласыз.
7: Ооба, эң сонун мага ушул маалымат эртеден бери келүүдө, ошол мага жерүү керек окшойт.
6: Көмүр жагышым керек.
7: Көмүр жагышым керек. Мындан сырткары Таластагы Манас Ордо комплексин реконструкциялоо иштери 85% аткарылды. Курулуш министрлигинин маалыматына караганда, учурда объектте 400 ашык жумушчу иштеп жаткан чагы. Долбоордо административдик борбор, 300 орундуу конгресс холл, улуттук стилдеги коттедждер жана 3500 орундуу маданий иш-чаралар борбору дагы каралган. Кечээ жакында эле инстаграм баракчасынан көрүп калдым, Талас өнүгүп жатат.
6: Эмнеде
7: аласыңар деп. Негизи Таласты Лас-Вегас дешеткенде угуп калдым. Лас-Вегас дешеткен.
6: Лас-Вегас.
7: Ошол угармандар, эгерде Таластан тыңдап жаткандар бар болсо, анда сөз түрдө ысык салам узатабыз.
6: Жана үйлөнөм дегенде короо жайды тазалап, отун жарып, анан кийин актап сырдап биз ремонтту жасап ийебиз го. Ошол сыяктуу. Достор, мына ушундай жаңылыктар, сизде кандай өзгөчө кызыктуу маалымат, жаңылыктар болуп атат, бөлүшө кетсеңиз болот.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы шаар ичинде жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө киргизилген убактылуу чектөө дагдыры күчүндө экендигин эскертти. Мэриянын расмий маалыматына ылайык, бул эреже 20 майдан 1 октябрга чейин күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 19:00 чейин колдонулат. Чектөө күн ысып, абанын температурасы плюс 28 градус жана андан жогору болгон учурда гана күчүндө кирет. Бул чара ысыктагы жолдун асфальт, бетон жабуусу эзилип, мөөнөтүнөн мурда бузулуп кетпеши үчүн кабыл алынган. Сапарларды күн салкындаганда же белгиленген убакыттан сырткары пландаштыруу сурушталат. Дүйнөлүк базарларда мунайдын баасы кайрадан кымбаттады. Азерташ агенттиги билдиргендей, Лондондун биржасында Brent маркасындагы мунайдын бир баррели болжол менен 159 литрге чейинки мунай куюлган темир идиш 87 доллар болду. Ал эми Американын Нью-Йорк биржасында Light деп аталган мунайдын бир бочкасы дагы кымбаттап 81 доллар 93 центке чейин жетти. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 77 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Сиз сүйгөн, биз жакшы көргөн фрагмент оюну старт алды. Угармандар, жана бул оюнубуз алкагында жеңүүчүлөр бүгүн мындай оңой жана бат болуш керек деп ойлоп атам. Себеп дегенде белгибиз биринчиден, экинчиден кино тасма эмес. Бүгүн мына ушул белгилүү бир кино тасманын саундтрегин жашырабыз. Ага чейин белек тууралуу маалымат.
2: Бул жака угарманыбыз «Вау, мороженое summer love» деп жазган экен. Ооба, бул балдыздарды утуп алууну каалаган окшойт. Жана албетте биз маалымат берип өтпөсөк болбос, summer love жайдын эң таттуу даамы кадимки эле балмуздактан айырмаланып summer love йогурт балмуздагын тартуулайт экен. Эми биз фрагментти угалы алгач, андан соң ойлонуп жатканда дагы бир маалымат менен бөлүшөбүз.
1: Кана андан таап туруп кайсыл тасманын саундтреги биздин WhatsApp номерге узатыңыз 0709 118 118.

0: Мен оюмча бул жерге чейин гана жетиштүү окшойт, э? Себеп дегенде азыр кайгыга батып кетпейли. Бул тасманы көрбөгөн адам менимче аз болуш керек. Мына ошол аз адамдардын катарында биздин Айжан Турдалиева дагы бар экен. Кантип ушул тасманы көргөн эмессиң, эмнеге көргөн эмессиң?
1: Эми жана айтындай үзүндүлөрүн балким интернеттен жанагы ити күт көндай темасын билем да, бирок көргөн эмесмин чын.
0: Дагы бир жардам болду окшойт, э? Сенин актанууңун аркасы менен.
1: Айтып алайын деп анан эстеп кеттим да. Биз ошол багытта угармандардан күтөбүз.
0: Ооба. Жазып атышат бул жакка. 1+1 деген жооп бар кино тасманыкы. Андан сырткары дагы көптөгөн билдирүүлөр келип атат, бирок туура жана так айкын жоопту айткан адам азырынча жок. Канам, дагы күтөлү, ойлонууга 10 секунд. Белек тууралуу айта кеткен болсок дагы бир жолу кайталап.
1: Ооба, Азия Молдун 1-чи кабатында жайгашкан дал ушул Summer Love йогурт бал муздагы сизди тосуп алат. Ар бир угарманга, ошондо биз сөз берип кеткенде эле, бир эмес эки угарманыбызды жеңүүчү деп кабыл алабыз. Назик йогурт бал муздакка өзүңүз каалаган нөмө жемиштерди, шоколадты, жаңгакты же сиропту кошуп өзүңүздүн идеалдуу десертиңизди түзүп алсаңыз болот. Summer Love бул даамды өзүң тандап, жайды даамдап жаша деген сөздү карманат. Ошол себептен биз эки угарманыбызды жеңүүчү деп кабыл алалы.
0: Ооба. Менин оюмча биринчисин таап алдык окшойт, экинчисин күтөлү. Дагы экинчи алгач болуп туура жоопту жазган угарманыбызга анда биз дүркүрөгөн кол чабуулдарды арнайбыз. Тасма тууралуу кыска нуска айта турган болсок, бул эми Япония өлкөсүнүн белгилүү бир окуясы. Андагы ит менен адамдын ээсинин достугу тууралуу айтылган, баяндалган кино тасма. Чындыгында мен бул тасманы биринчи жолу көргөндө көздөн жаш айланган.
1: Мен көрбөгөнгө айта албайм ал нерсени. Ошондо биз биринчи, ооба, экинчини дагы таап алдык бул жакта. Ошондо эки абонентибиздин акыркы сандарын айтып өтөйүн, э?
0: Куттуктай беребиз.
1: 21-42 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жана
1: 24-54 номер менен аяктаган абонент, сизди дагы куттуктайбыз.
0: Кол чабуулдарды арнайлы. Дал ушул фрагмент оюнунун алкагында бүгүн дабыл жеңүүчүнү аныктап алдык окшойт. Кут болсун.
1: Ооба.
0: Белектер кут болсун жана активдүүлүк көрсөткөн жалпы угармандарыбызга биз чоң рахматыбызды айтал дагы кадамды алдыны көздөй улантабыз. Салам кат рубрикасынан угушабыз.
2: Фрагмент оюну. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 24 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска компания «Барса Кейджи».
4: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.
5: Холестерин под контролем. Забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Так, борсоки. Золото. Пышные, горячие. Только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
9: Опа!
2: Новости на Номад-ТВ. Такие же горячие, как ваши Боорсоки.
9: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад-ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад-ТВ. Узнай главное первым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров, журналист Али Токтокуновка берген маегинде жакынкы жылдары Кыргызстанда туризм абдан өнүгөрүн жана жаштардын ушул кесипти тандоого чакыргандыгын билдирди. Өлкө башчысынын айтымында Кытай менен Өзбекстанды байланыштырган жаңы темир жол салынса, өлкөгө чет өлкөлүк коноктор көп келе баштайт. Мурда бар эле юрист же экономист болууну кааласа, эми жаштар конокто сунуу, аларга туура кызмат көрсөтүүнү үйрөнүшү керек. Анткени жакында жаңы курула турган чоң мейманканаларда жана эс алуу жайларында иштей турган билимдүү кызматкер аябай керек болот. Бүгүн 14 августта саат 15:34 Казакстандын жогорку чуңалуудагы башкы электр линиясында ири авария болуп, борбордук Азиянын бирдиктүү энергетика тутуму убактылуу үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандын энергетика министрлиги Тазабек басылмасына билдиргендей, өлкөнүн энергосистемасы дароо өз алдынча иштөө тартибине өттү. Электр жабдыктарын сактап калуу үчүн автоматтык коргоо системалары иштегендиктен Бишкектин айрым райондорундагы электр жарыгы убактылуу өчүп чуңалуу байкалды. Министрлик учурда өлкө ичинде керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Ушул эле теманы улай, бүгүн 14 августта саат 15:15 баштап Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жана Куляб, Худжан, Нурек, Рогун баштаган ондогон ири аймактарында электр энергиясы бир убакта өчүп калды. Азия Плюс басылмасынын маалыматы боюнча өлкөнүн энергетика министрлигинде булактар кырсыкка жогорку чыңалуудан улам Нурек ГЭСинин агрегаттарынын өчүп калышы себеп болушу мүмкүн экендигин билдиришти. Бул ири авария борбордук Азиянын бирдиктүү энергия тутумуна байланыштуу болгондуктан дал ушул убакта Кыргызстандын Бишкек жана Казакстандын Алматы шаарларында дагы электр жарыгы өчүшү катталды. Учурда Тажикстанда ыкчам штаб түзүлүп, адистер жарыкты калыбына келтирүү үстүндө иштеп жатышат. Кошумча алсак, ушундай эле кырсык Өзбекстанда да катталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Gün batıp, kızarıp, toğralıp, gün batıp aratsa, biz bolso, mınday, jakın adamdar men baarlaşıp, söyleşip, sırdaşıp, ırdaşıp oturgun kelet ko. Alsıңарындай, bul atmosferanı geçki şoo zondonon tartuulganga arekет кылат. Bul saatıбыздан калганда да кызыктар көп, андыктан биздин жакындар толкунду бекем кармаңыздар. Жана албетте WhatsApp номерибизди эске салып өтөлү 0709 118 118. Алдыдагы бул акциябызда, бул оюндарыбызда дал ушул номер сизди бийгилике жетелейт.
2: Ооба, жуманы жыйынтыктап жатабыз. Ал эми апта бою топтолгон чарчоону артка калтырып, дем алышты жагымдуу маанайда баштоого, эгерде сиз даяр болсоңуз, анда биз сиздин мөлтүр спа борборуна чакырабыз. Чоң бассейн бар, джакузи, орус мончосу, түрк хамамы жана сергиткен муздак суу бассейни күтөт сизди. Мындан сырткары ал жакта массаж жана косметологиялык кызматтар дагы бар жана эс алууну кинозал менен кафеде улансаңыз болот. Анан жумаңыз жумуш менен эле бүтүп калбасын, аны жакшы эс алуу менен жыйынтыктаңыз. Кан шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 дарегиндеги мөлтүр спа борборуна эгерде сиз 2 кишилик чакыруу кагазын утуп алууну кааласаңыз, анда Авторадио KG Instagram баракчасына баш багыңыз, ал жакка катталыңыз жана мөлтүр спа KG Instagram баракчасына дагы катталган болушуңуз керек.
1: Ооба, анда ийгиликтерди каалайлы. Сиз жөн отурбастан бир аз аракет кылып, бул байгени ийлип кетсеңиз жарашчу дайым. Андан сырткары Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте өткөзүп жаткан биз 4 дөңгөлөк рубрикасынын алкагында 10 литр күйүүчү майыбызды дагы жыйынтык чыгарабыз. Азыр бир нече мүнөт убакыт көзүр менен бар, чекти узатып жетишип калыңыз. Бул саатыбызды жакшылар менен баштап алалы. Жанар Туратова толкунубузда кусалык деген. Субтитры

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 24 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.

0: көндөрүнүз деңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн

0: профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: түнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: 4 дөңгөлөк рубрикасы.
4: Ой, дал ушул үндү уккусу келген угармандарыбыз көп болгон. Себеп дегенде 4 дөңгөлөк рубрикасынын алкагында биз айдоочулардын арасындагы тактап айтканда чек жөнөткөн угармандарыбыздын биз тагдырын чечебиз. Тактап айтканда рандомайзерге азыр кезек сунганбыз. Биз келген чектердин бирин соруп чыгып берсен, кубануу менен жарыялап жана АИ 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майды тапшырабыз 10 литр.
5: Ооба, биз буга чейин издедик чектердин бардыгын, чогултук, бирисин да калтырбай. Анан жана даталары дагы туура келиш керек болчу. Кенде көпчүлүк угармандарыбыздыкы өтүп кеттир.
4: 3 күндөн
5: ары өтүп кеттир. Ошол себептен биз жаңы чектерди издеп таап, алардын бардыгын чогултуп, анан рандомайзерге салганда мындай жыйынтыкты бизге көрсөттү. Азыр айтам.
4: Кандай жыйынтыкты? Угармандардын эсибизине салып кетели. Бул акциябыз бир нече күндөн бери, убакыттан бери болуп келаткан. АЗС Бишкек Петролиум тармагы менен Авторадио кечки шоу 10-10 биргеликте 200 литр майды бөлүп жарып 10 литрден күндө ойнотуп атканбыз. Канча калды? Бул жеңүүчүбүздү аныктагандан кийин Айжандан сурап көрөбүз дагы.
5: 72-76 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана албетте сиздин чекти биздин рандомайзер жеңүүчү деп кабыл алды. Бул кол чоболор сизге.
4: Жаңыш кут болсун.
5: Анан жана ачык айкындыкты жакшы көргөн жаныбыз бул чектин дагы тарыхын айтып бербесек болбос. 13 август 2026 жыл 11:39 май куюлган экен. Бул угарманыбыз тарабынан дизель куйган экен, ДТ деген дизельде.
4: Ооба.
5: 1000 сомдук дизельди куюп дагы кошумча АИ 95 күйүүчү майды алды. Горький көчөсү 7А дарегине жайгашкан Бишкек Петролиумдун филиалынан куйган экен. Ошол себептен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
4: Ооба. Мына ушундай бактыңыз бүгүн бар экен. Бул оюнубуз алкагында жеңүүчү аталдыңыз жана биздин алдыда дагы бир оюнчубузду таап алууга аракет кылабыз. Ал дүрбүс ал алындыктан сиздер эгерде кимде ким жетишелек болсо аракет кылыңыз.
3: 4 дөңгөлөк

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы шаар ичинде жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө киргизилген убактылуу чектөө дагдыры күчүндө экендигин эскертти. Мэриянын расмий маалыматына ылайык, бул эреже 20 майдан 1 октябрга чейин күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 19:00 чейин колдонулат. Чектөө күн ысып, абанын температурасы плюс 28 градус жана андан жогору болгон учурда гана күчүндө кирет. Бул чара ысыктагы жолдун асфальт, бетон жабуусу эзилип, мөөнөтүнөн мурда бузулуп кетпеши үчүн кабыл алынган. Сапарларды күн салкындаганда же белгиленген убакыттан сырткары пландаштыруу сурушталат. Дүйнөлүк базарларда мунайдын баасы кайрадан кымбаттады. Азерташ агенттиги билдиргендей, Лондондун биржасында Brent маркасындагы мунайдын бир баррели болжол менен 159 литрге чейинки мунай куюлган темир идиш 87 доллар болду. Ал эми Американын Нью-Йорк биржасында Light деп аталган мунайдын бир бочкасы дагы кымбаттап 81 доллар 93 центке чейин жетти. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 77 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Авторадио толкуну өз эфирин улантат. Биз буга чейин дүрбүнү колуна карматканбыз угармандардын. Дүрбү салып биздин тарыхча бөлүмүбүздү карап Instagram социалдык тармагыбыздагы тапшырманы кандай деңгээлде аткарды, азыр жыйынтыгын чыгарууга биз даярбыз.
1: Ооба, биздин оюнубуздун шарты боюнча Мөлтүр спа борборунун биз калтырган шилтемесинен өтүп, ал жакка өзгөчө пикир калтырыш керек болчу биздин угармандар. Анан укмуштуудай билдирүүлөрдүн саны абдан эле көп экен. Анан тандоо дагы бир аз кыйынга турган чагы. Ошол себептен биз азыр кандай десек, көптөн бери ут элек угармандарга мүмкүнчүлүк бере турган болсок, анда биз Азат экөөбүз ортого кепти салдык дагы акыркы сандары азыр айтам 21-20
0: бармагы оорубайт болуп туруп ошого токтолгон чагыбыз.
1: 21-20 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Абдан аракетиңиз үчүн бир эмес бир нече пикир калтырыптырсыз жана буга чейин дагы көптөгөн жолу суранган экен, утуп бериңиздерчи, мага аракет жасап шарт бериңиздерчи, шарт түзүп бериңиздерчи деп. Айтор, ошол сиздин суранычыңызды орундаталы дагы Мөлтүр спа борборуна сизди жөнөтөбүз.
0: Болчуларды арнайбыз. Жеңиш кут болсун эс алуу күндөрдө. Раз мынакей 2 күн күтүп турат биздин. Ошондо убактап жакыныңызды жаныңызга жетелеп алып барып эсте каларлык көз ирмемди бирге өткөзүп келиңиз дейли. Жана Мөлтүр спа борбору тууралуу бир кыскача маалымат айта кетпесек болбос.
1: Албетте. Эс алуу үчүн бардык нерсенин бардыгы бир жерде, толук эс алуу. Жана албетте эгерде сиз дагы денеңизди сергитип жана сөз түрдө жакшы эс алууну кааласаңыз, анда жаңы эс алуу мейкиндигин сизге сунуштайбыз. Мөлтүр спа борборунда бул жерде бассейн бар, джакузи, муздак суу бассейни, орус мончосу, түрк хамамы, бир сөз менен айтканда денеңизди эс алдырып көңүлүңүздү сергите турган бардык шарттар түзүлгөн. Кан шаарында жайгашкан Мөлтүр спа борбору Гагарин көчөсү 5/1 дарегинде, иштөө убактысы саат 10:00 кечки түнкү 11:00 чейин, ал эми дүйшөмбү күн, бул санитардык күн. Ошол себептен дал ошол күндөн башка күндөрү сөзсүз түрдө сиздерди эшигин ачып тосуп алат Мөлтүр спа борбору.
0: Алдыда биз салам кат куттуктоолорду окуйбуз. Ага чейин Инсан тобу катарыбызга кошулсун. Бактылуу мүнөрү.

0: Урмат Усенов жана Нейля толкунубузда орун алды. Чын эле деп аталат. Керемет чыгарма үчүн рахматыбызды айталы. Жана соңку смс каттар бар. Биздин салам кат рубрикасынын алкагына келген. Алар дарегине жеткизели.
1: Кандайсыздар дейт Зарина жеңебизди бүгүнкү туулган күн менен чын жүрөктөн куттуктайбыз дейт. 29 жашка толуп турат. Туулган күнүңүз кут болсун. Биз сизди жакшы көрөбүз жана ырдесте беле кылсак болобу деген билдирүүсүн узаткан экен сөзсүз. Алдыда туулган күн ээлерине атайын жаңыртып беребиз. Кандайсыздар дейт бардык эмгек жамаатыңыздарга чоң саламыбызды атабыз жана Таировдордун үй бүлөсүнө чоң салам айтуу менен биргеликте дейт. Азыркы тапта сиздерди тыңдап жаткан менин сүйүктүүлөрүмө ысык салам узатамын дейт. Гүлнара, Жара, Айдана, Рахат жана дагы Аляга дагы чоң салам деп смс билдирүүнү Аселя узаткан экен. Жакшы жана жагымдуу билдирүүлөрдү дагы да узаткан угарманыбыз бар.
0: Салам авторадио үй бүлөмө салам айтам. Айнура, Кенжебек, Чолпон, бардык угуп жаткан жакындарыма ысык салам. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликте чоң рахмат айтам. Бардык апаларга арнап жакшы апа жөнүндө өргүтөбүз деген экен бул жакта Каныкей аттуу угарманыбыз. Аракет кылалы жаңы саат алканына жаңыртканга.
1: Алыскы Жалабот областына салам узатабыз дейт. Өзгөчө саламыбыз Ариповдордун үй бүлөсүнө жана сиздерди тыңдап жаткан чоң апабызга дагы ысык салам. Дейт. Бардык кыздарына дейт өзгөчө салам Асель, Алия, Айгерим, Дамира эжеме дейт жана өзгөчө саламыбыз Динара эжебизге дагы ысык салам болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөм деп Мерим аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Эң сонун көптөгөн каттар келди, жетишерлиги окудук окшойт. Ар бир биздин сүйүктүү угарманга рахматыбызды айталы. Жана белек утуп толкунду бекем кармап активдүүлүктү көрсөткөн угармандарыбызды дагы бир ирет куттуктап жана ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары бул эс алуу күндөрүңүз сиздин ойдогудай жакшы
1: маанайда өтсүн.
0: Жакшы маанайда өтсүн. Жана дүйшөмбү күнү угушабыз.
1: Ооба, баарыңыздарга кош айтабыз. Буйурса кайрадан эфир аркылуу угушканча сак саламатта туруңуздар дейли. Авторадио кечки
2: шоундон. Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM, Чолпон Ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 102.2 FM, Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл.
3: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
4: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
5: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров журналист Али Токтокуновко берген маегинде жакынкы жылдары Кыргызстанда туризм абдан өнүгөрүн жана жаштардын ушул кесипти тандоого чакыргандыгын билдирди. Өлкө башчысынын айтымында Кытай менен Өзбекстанды байланыштырган жаңы темир жол салынса, өлкөгө чет өлкөлүк коноктор көп келе баштайт. Мурда бар эле юрист же экономист болууну кааласа, эми жаштар конокто сунуу, аларга туура кызмат көрсөтүүнү үйрөнүшү керек. Анткени жакында жаңы курула турган чоң мейманканаларда жана эс алуу жайларында иштей турган билимдүү кызматкер аябай керек болот. Бүгүн 14 августта саат 15:34 Казакстандын жогорку Чуңалуудагы башкы электр линиясында ири авария болуп, борбордук Азиянын бирдиктүү энергетика тутуму убактылуу үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандын энергетика министрлиги Тазабек басылмасына билдиргендей, өлкөнүн энергосистемасы дароо өз алдынча иштөө тартибине өттү. Электр жабдыктарын сактап калуу үчүн автоматтык коргоо системалары иштегендиктен Бишкектин айрым райондорунда дагы электр жарыгы убактылуу өчүп, чыңалуу байкалды. Министрлик учурда өлкө ичинде керектүү иштөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Ушул эле теманы улай бүгүн 14 августта саат 15:15 баштап Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жана Куляб, Худжан, Нурек, Рогун баштаган оңдогон ири аймактарында электр энергиясы бир убакта өчүп калды. Азия Плюс басылмасынын маалыматы боюнча өлкөнүн энергетика министрлигинде булактар кырсыкка жогорку чыңалуудан улам Нурек ГЭСинин агрегаттарынын өчүп калышы себеп болушу мүмкүн экендигин билдиришти. Бул ири авария борбордук Азиянын бирдиктүү энергия тутумуна байланыштуу болгондуктан дал ушул убакта Кыргызстандын Бишкек жана Казакстандын Алматы шаарларына дагы электр жарыгы өчүшү катталды. Учурда Тажикстанда ыкчам штаб түзүлүп, адистер жарыкты калыбына келтирүү үстүндө иштеп жатышат. Кошумчаласак, ушундай эле кырсык Өзбекстанда да катталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
6: Чай, гончай, тай, ящик, сарата.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы шаар ичинде жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө киргизилген убактылуу чектөө дагы деле күчүндө экендигин эскертти. Мэриянын расмий маалыматына ылайык, бул эреже 20 майдан 1 октябрга чейин күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 19:00 чейин колдонулат. Чектөө күн ысып, абанын температурасы плюс 28 градус жана андан жогору болгон учурда гана күчүндө кирет. Бул чара ысыкта жолдун асфальт, бетон жабуусу эзилип, мөөнөтүнөн мурда бузулуп кетпеши үчүн кабыл алынган. Сапарларды күн салкындаганда же белгиленген убакыттан сырткары пландаштыруу сурушталат. Дүйнөлүк базарларда мунайдын баасы кайрадан кымбаттады. Азерташ агенттиги билдиргендей, Лондондун биржасында Brent маркасындагы мунайдын бир баррели болжол менен 159 литрге чейинки мунай куюлган темир идиш 87 доллар болду. Ал эми Американын Нью-Йорк биржасында Light деп аталган мунайдын бир бочкасы дагы кымбаттап 81 доллар 93 центке чейин жетти. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров, журналист Али Токтокуновка берген маегинде жакынкы жылдары Кыргызстанда туризм абдан өнүгөрүн жана жаштардын ушул кесипти тандоого чакыргандыгын билдирди. Өлкө башчысынын айтымында Кытай менен Өзбекстанды байланыштырган жаңы темир жол салынса, өлкөгө чет өлкөлүк коноктор көп келе баштайт. Мурда бар эле юрист же экономист болууну кааласа, эми жаштар конокто сунуу аларга туура кызмат көрсөтүүнү үйрөнүшү керек. Анткени жакында жаңы курула турган чоң мейманканаларда жана эс алуу жайларында иштей турган билимдүү кызматкер аябай керек болот. Бүгүн 14 августта саат 15:34 Казакстандын жогорку чуңалуудагы башкы электр линиясында ири авария болуп, борбордук Азиянын бирдиктүү энергетика тутуму убактылуу үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандын энергетика министрлиги Тазабек басылмасына билдиргендей, өлкөнүн энергосистемасы дароо өз алдынча иштөө тартибине өттү. Электр жабдыктарын сактап калуу үчүн автоматтык коргоо системалары иштегендиктен Бишкектин айрым райондорундагы электр жарыгы убактылуу өчүп чуңалуу байкалды. Министрлик учурда өлкө ичинде керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Ушул эле теманы улай, бүгүн 14 августта саат 15:15 баштап Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жана Куляб, Худжан, Нурек, Рогун баштаган ондогон ири аймактарында электр энергиясы бир убакта өчүп калды. Азия Плюс басылмасынын маалыматы боюнча өлкөнүн энергетика министрлигинде булактар кырсыкка жогорку чыңалуудан улам Нурек ГЭСинин агрегаттарынын өчүп калышы себеп болушу мүмкүн экендигин билдиришти. Бул ири авария борбордук Азиянын бирдиктүү энергия тутумуна байланыштуу болгондуктан дал ушул убакта Кыргызстандын Бишкек жана Казакстандын Алматы шаарларында дагы электр жарыгы өчүшү катталды. Учурда Тажикстанда ыкчам штаб түзүлүп, адистер жарыкты калыбына келтирүү үстүндө иштеп жатышат. Кошумча алсак, ушундай эле кырсык Өзбекстанда да катталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Жейкен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-1212КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 17 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы шаар ичинде жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө киргизилген убактылуу чектөө тагдыры күчүндө экендигин эскертти. Мэриянын расмий маалыматына ылайык, бул эреже 20 майдан 1 октябрга чейин күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 19:00 чейин колдонулат. Чектөө күн ысып, абанын температурасы плюс 28 градус жана андан жогору болгон учурда гана күчүндө кирет. Бул чара ысыктагы жолдун асфальт, бетон жабуусу эзилип, мөөнөтүнөн мурда бузулуп кетпеши үчүн кабыл алынган. Сапарларды күн салкындаганда же белгиленген убакыттан сырткары пландаштыруу сурушталат. Дүйнөлүк базарларда мунайдын баасы кайрадан кымбаттады. Азерташ агенттиги билдиргендей, Лондондун биржасында Brent маркасындагы мунайдын бир баррели болжол менен 159 литрге чейинки мунай куюлган темир идиш 87 доллар болду. Ал эми Американын Нью-Йорк биржасында Light деп аталган мунайдын бир бочкасы дагы кымбаттап 81 доллар 93 центке чейин жетти. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Реклама.
3: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
6: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
4: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей. Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демеерчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Жапаров, журналист Али Токтокуновка берген маегинде жакынкы жылдары Кыргызстанда туризм абдан өнүгөрүн жана жаштардын ушул кесипти тандоого чакыргандыгын билдирди. Өлкө башчысынын айтымында Кытай менен Өзбекстанды байланыштырган жаңы темир жол салынса, өлкөгө чет өлкөлүк коноктор көп келе баштайт. Мурда бар эле юрист же экономист болууну кааласа, эми жаштар коноктосууну, аларга туура кызмат көрсөтүүнү үйрөнүшү керек. Анткени жакында жаңы курула турган чоң мейманканаларда жана эс алуу жайларында иштей турган билимдүү кызматкер аябай керек болот. Бүгүн 14 августта саат 15:34 Казакстандын жогорку чуңалуудагы башкы электр линиясында ири авария болуп, борбордук Азиянын бирдиктүү энергетика тутуму убактылуу үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандын энергетика министрлиги Тазабек басылмасына билдиргендей, өлкөнүн энергосистемасы дароо өз алдынча иштөө тартибине өттү. Электр жабдыктарын сактап калуу үчүн автоматтык коргоо системалары иштегендиктен Бишкектин айрым райондорундагы электр жарыгы убактылуу өчүп чуңалуу байкалды. Министрлик учурда өлкө ичинде керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Ушул эле теманы улай, бүгүн 14 августта саат 15:15 баштап Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жана Куляб, Худжан, Нурек, Рогун баштаган ондогон ири аймактарында электр энергиясы бир убакта өчүп калды. Азия Плюс басылмасынын маалыматы боюнча өлкөнүн энергетика министрлигинде булактар кырсыкка жогорку чыңалуудан улам Нурек ГЭСинин агрегаттарынын өчүп калышы себеп болушу мүмкүн экендигин билдиришти. Бул ири авария борбордук Азиянын бирдиктүү энергия тутумуна байланыштуу болгондуктан дал ушул убакта Кыргызстандын Бишкек жана Казакстандын Алматы шаарларына дагы электр жарыгы өчүшү катталды. Учурда Тажикстанда ыкчам штаб түзүлүп, адистер жарыкты калыбына келтирүү үстүндө иштеп жатышат. Кошумчаласак, ушундай эле кырсык Өзбекстанда да катталды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясы шаар ичинде жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө киргизилген убактылуу чектөө дагы күчүндө экендигин эскертти. Мэриянын расмий маалыматына ылайык, бул эреже 20 майдан 1 октябрга чейин күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 19:00 чейин колдонулат. Чектөө күн ысып, абанын температурасы плюс 28 градус жана андан жогору болгон учурда гана күчүндө кирет. Бул чара ысыкта жолдун асфальт, бетон жабуусу эзилип, мөөнөтүнөн мурда бузулуп кетпеши үчүн кабыл алынган. Сапарларды күн салкындаганда же белгиленген убакыттан сырткары пландаштыруу сурушталат. Дүйнөлүк базарларда мунайдын баасы кайрадан кымбаттады. Азерташ агенттиги билдиргендей, Лондондун биржасында Brent маркасындагы мунайдын бир баррели болжол менен 159 литрге чейинки мунай куюлган темир идиш 87 доллар болду. Ал эми Американын Нью-Йорк биржасында Light деп аталган мунайдын бир бочкасы дагы кымбаттап 81 доллар 93 центке чейин жетти. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы, бережно и профессионально, помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Мен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: акумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак тили университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

0: Гүдөйдам менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
2: Токтой туруңуз.
1: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
3: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
4: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган. Дарит.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
4: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Жээ өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удяди Людкону Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удяди Людконунда бары бар. 0504 4949 00.

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.